0: Oroi.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
3: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
2: Volve Ver Ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a Ver Ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en Ver Ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza a Xover. Colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña. Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no Porto de Corcubión de racións a prezos populares, onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no Porto de Corcubión.
4: Concertos do Nordés presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega a Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Legido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 27 de agosto ás 22 horas na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga en Concertos do Nordés.

0: acá en Casa Ofertas do Punto Rojo de Bayo. Do 21 23 de agosto, liquidación de stock nas tendas, postos na rúa e productos de segunda man. Horario continuado de 10 a 8 en media da tarde. Sábado, animación musical ca Asociación Cultural Adro e pola tarde o rumbo. Domingo, o Celtas e a Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables e os dous días goza do tren turístico. Punto Rojo de Bayo. Organiza Concello de Zas e Asociación Bayón. Ramón, onde está o noso can?
1: Ai, muller, non o ves o que?
0: Ese non é o meu Panchiño. Panchiño, ten manchas.
1: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
0: Sí.
1: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmata sen manchas. A ver a que leválo a perruquería, puñelo tinte.
2: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
0: Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no porto de Corcubión de racións a prezos populares onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no porto de Corcubión. Rueiros da Vila, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, mar, sur, música, historia, tradición e gastronomía encherán as rúas de Caión. Comezamos o xoves 20 co Roteiros da Vila para descubrir a historia e o patrimonio local. E a actuación de The Majestics, o venres Malcuicio e Vestas e o sábado de La Senda, tres grupos do Concello da Laracha. Tamén o sábado actuacións de Turbo Cracks e Mediarea e o domingo Amoebo. O programa inclúe os Rueiros Pequeniños con obradoiros infantis e o espectáculo de Maxia. Segue as redes sociais de Rueiros da Vila de Caión para non perderte nada. Promove o Concello da Laracha. Volve ver ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a ver ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en ver ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza a Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
3: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.
4: Conversación.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Esta fin de semana en Fisterra, programación cultural para todos os públicos. O venres ven gozar da verbena xacobea no Porto de Fisterra con La Oca Band e os artistas Laura Ñón, Manuel Manquiña e Pepo Suevos. O sábado mediodía, espectáculo familiar na Praza da Constitución con Uxía Lambona e a Banda Molona. E o domingo, baile social de 8 a 10 e media da noite na Praza Francisco Esmorí Recamán ca actuación de Marieta. No caso de mal tempo, no Mercado Cultural. Concello de Fisterra. Corcubión énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no Porto de Corcubión de racións a prezos populares onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no Porto de Corcubión. Os domingos de xullo e agosto volven as populares visitas teatralizadas nas Torres do Allo. Teatro e historia a través das figuras de Francisca Riobó e Víctor López Teoane, que voltarán ás Torres grazas aos quinquillans. Todos os domingos, ás 7:30 da tarde, descubre a historia do pazo máis antigo de Galicia co espectáculo Pazos da Terra. Entrada de balde. Organiza Concello de Zas.
2: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Chega a festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
3: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser. Ah.
4: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Banda Molona. E o domingo, baile social de 8 a 10 e media da noite na Praza Francisco Esmoría Recamán, ca actuación de Marieta. No caso de mal tempo, no Mercado Cultural. Concello de Fisterra. Esta fin de semana, xa sabes, os prezos caen e caen cas ofertas do Punto Rojo de Baio. Do 21 ao 23 de agosto, liquidación de stock nas tendas, postos na rúa e produtos de segunda man. Horario continuado de 10 a 8 e media da tarde. Sábado, animación musical ca Asociación Cultural Adro e pola tarde, o rumbo. Domingo, o Celtas e a Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables e os dous días goza do tren turístico. Punto Rojo de Baio. Organiza con Concello de Zas e Asociación Baión.
1: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
2: Concertos do Nordés presenta a Camaño e a Meixeiras no Faro de Fisterra. Este 29 de agosto, o Solpor en Fisterra chegará da man de Camaño e a Meixeiras, cabezas visibles da actualización do folclore e do baile tradicional a través dunha linguaxe contemporánea e delicada. Colaboradoras habituais de nomes como Rodrigo Cuevas, Mondra ou Fillas de Casandra son premio a mellor canción galega pola Academia da Música de España. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través dos concertos do Xacobeo. 9 de agosto ás 20:30 horas no Hotel O Semáforo en Fisterra. Entrada gratuita ata completar aforo. Camaño e Ameixeiras en concertos do Nordés. Agardámoste.
0: Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 ás 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no Porto de Corcubión de racións a prezos populares, onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no Porto de Corcubión.
3: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.
4: En la Cadena Ser. Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Instituto Galego de Consumo ven de presentar a súa análise trimestral unha radiografía das nosas preocupacións e tamén das nosas reclamacións como consumidores durante os últimos 6 meses. Do que a continuación imos falar con Sol Vázquez, que é a xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Bo día, Sol.
1: Bo día.
0: Grazas por estar connosco. Que conclusións puideste sacar da vos análise?
1: Bueno, pois, en principio, a primeira conclusión é que os consumidores galegos cada vez están máis informados e cada vez van a exercitar máis e facer valer os seus dereitos no ámbito do consumo, porque o número de consultas que chegan ás nosas oficinas, en xeral, en toda Galicia, son de 18.000, a verdade é que desas 18.000 se manifestan en 9.900 reclamacións. Falamos de toda Galicia, pero a verdade é que é un número moi, bueno, pois considerado, que nos leva a pensar de que cada vez máis pois a xente está máis informada fai facer valer os seus dereitos.
0: Tedes datos da provincia da Coruña, Sol?
1: Sí, por suposto. No ámbito da provincia da Coruña, temos dúas oficinas na Coruña. Temos a oficina de Coruña e a oficina de Ferrol. Pois na oficina de Coruña as consultas foron de 3.222, o 17,7% do total de Galicia, e en Ferrol un poquinho menos, 207. Pero a verdade é que desas consultas se traduciron en na oficina de Coruña 1.904 reclamacións, o 19% de toda Galicia, casi 2.000 reclamacións, e no ámbito de Ferrol 416.
0: En términos xerais, reclamamos máis ou consultamos máis, ou ambas?
1: Pois no ámbito tanto das consultas como das reclamacións, é verdade que neste primeiro semestre notamos un pouquinho repunte. Tamén é un pouco circunstancial, depende un pouco das cousas que vayan acontecendo e dos sectores que nos vayan afectando. É dicir, pode haber algún peche de algún centro estético e de repente pues temos máis consultas, lógicamente. É dicir, é un pouco cíclico, pero hai que decir que neste primeiro semestre do ano 2026 sí que subiron un poquinho.
0: Pregunto, bueno, se incrementou a consulta ou a reclamación ou ambas con respecto efectivamente, evidentemente, aos registros anteriores.
1: Sí, hai un incremento que se sitúa no 9% con respecto ao ano 2025, sí.
0: Cales son os sectores que xeran máis problemas para o consumidor?
1: Bueno, pois fundamentalmente aquilo que máis usamos, é dicir, as telecomunicacións, a telefonía móvil, fixa, internet, aí tamén van todas as contratacións que facemos das series, das plataformas de streaming. Entonces, as telecomunicacións no ámbito da provincia da Coruña foron as máis demandadas. En segundo lugar, pois a nosa factura da luz, que sigue dándonos moita guerra, sigue sendo moi complicado entender esas facturas, a pesar de que nos facemos un esforzo pois chegar por chegar as persoas consumidoras, pero é verdade que sigue habendo moitas reclamacións relacionadas coa factura da luz. E a partir de aí, pois no punto, no sé, digamos, no ranking número 3 e número 4, pois están o sector financiero, as entidades bancarias, que, bueno, pois ás veces teñen unha serie de comisións ou de cláusulas nos contratos que non nos convencen, e hai moita xente que chega ás nosas oficinas tanto consultando como reclamando por eses temas, e tamén pois está entrando o tema do comercio electrónico, non? Cada vez mercamos máis a través das páxinas web, e nos levamos sorpresas ás veces, non? Tanto co ámbito das devolucións, co ámbito das garantías, ás veces non nos chega o produto, o que nos chega non é o que pedimos, hai disfunción se acabamos nas oficinas de consumo reclamando.
0: E se falamos de sanción, Sol?
1: Sí, pois neste ano, neste primeiro semestre, se impuxeron no ámbito do total de Galicia 668 reclamacións por un importe de 10,8 millóns de euros. O sector que tivo máis, digamos, número de expedientes neste caso, neste ano, e outras veces outro, pero neste ano foi a automoción, o tema da venda de coches, dos talleres, bueno, pero fundamentalmente en el ámbito de la venda, esas sanciones son bastante altas cuando le dan implícita una publicidad que da lugar a equívocos para las personas consumidoras. Fundamentalmente, cuando se anuncian o se ofertan precios relacionados con coches que luego, cuando vamos a concesionario, pues por esos cartos que anuncia o cartel, nunca podemos llevar nuestro coche.
0: Este hay que telo en conta. Agora, bueno, por falar tamén de actualidade, estamos no tramo final das rebaixas. Non sei se todavía se cometen moitas irregularidades ou xa hai un pouquiño máis de control por parte, bueno, de diferentes entidades.
1: Para mí o máis importante é que cada vez hai máis información por parte das persoas consumidoras e cada vez nos deixamos enganar menos por pois esas pequenas cousas que fan os comerciantes para acabar o reclamo. Entón, xa todos sabemos que ten que figurar o precio anterior, o precio actual, o porcentaxe de reducción, e tamén é certo que sí que se está a incrementar os controis desde o punto de vista desas prácticas que era pois subir un pouco os prezos un pouco antes para logo que a rebaixa ao final sea máis ficticia que real, non? Cando faz un seguimento do prezo daste conta de que, bueno, pues a veces xogan moito coa psicología e co reclamo. Pero cada vez máis, volvo a repetir, o máis importante é que as persoas consumidoras cada vez están máis informadas. O mundo das telecomunicacións tamén nos permite comparar prezos e entonces sabemos, cando estamos diante dun anuncio, pois podemos conectarnos desde o noso teléfono e ver se realmente é tal, digamos, tan beneficioso o precio ou realmente está nun marxe menos atractivo. É dicir, estamos cada vez máis informados e iso leva tamén a que poñamos cada vez máis reclamacións e nos dirixamos a consumo, pero para nós eso é positivo.
0: E para coñecer sol mellor os nosos dereitos como consumidores, o Instituto conta cunha Escola Galega de Consumo. Contasnos en que consiste o seu traballo.
1: Pois, basicamente, chegamos a todos os sectores da poboación, desde os máis cativos, desde os nenos de 2-3 anos, hasta as persoas máis maiores que teñen quizáis máis problema co ámbito digital. Tentamos de levar a cabo unha formación para que eles coñezan os seus dereitos como persoas consumidoras e saiban tamén como facelos valer. Entón, xa desde moi nenos entendemos pois que un etiquetado, que os seus xoguetes teñen que ser seguros, cal é o marcado C, porque hai unhas recomendacións de idade. Cando son un poquinho máis maiores, lles explicamos e empezamos a contar todo o tema de internet, dos xogos, da publicidade, de como cada cousa ten unha música e como lles pode levar a consumir máis, os reclamos, esas prácticas que non nos gustan e que nos chegan pois en forma de xogos, pero que parece que gañamos moitísimas cousas e moitos descontos e ao final non gañamos nada. Como están cada vez a inteligencia artificial lanzándonos cousas, lanzándonos ofertas, lanzando publicidade que non sempre, bueno, pois se traduce no que promete. Uh-huh. E por eso hai que estar moi atentos, hai que saber cales son as novas prácticas e pois ata aí chegamos xa as persoas máis maiores, aqueles que falamos da brecha digital, non? Que lles costa moitísimo máis neste mundo donde se merca e se vende, te mandan publicidades por todo tipo de medios digitais, pois hai que ter unhas seguridades, unhas cautelas, e a xente maior tamén quere, como non, hai que todos temos que ter as mesmas oportunidades e a escola está facendo unha labor moi importante. Casi, bueno, podo decir que máis de 30.000 persoas neste primeiro semestre, que son moitísimos, pero hai que pensar que facemos moitísimas actividades moi diversas. Por exemplo, neste verán estamos recorrendo os concellos de Galicia, tamén, como non, os de Coruña, Ferrol, Costa da Morte, para chegar aos campamentos de verán dos nenos. Uh-huh. E contarlles, a lo menos nunha ou dúas xornadas, pois cousas interesantes, pero a partir do xogo, a partir de algo moi dinámico, para que eles pois, se queden con esas cousas e vayan aprendendo.
0: Interesante, dende logo, a vosa labor e conta tamén esa escola cunha aula virtual onde podemos ver videoconferencias sobre

0: o punto xunta punto gal, pero eu creo que a verdade é que o teléfono é un método moi rápido, moi inmediato, e que está a súa disposición. Ademais, xa digo, de poder facer a consulta a través das nosas páxinas web ou presencialmente, como non, nas 7 oficinas que estamos nas 7 principais cidades.
1: Pues Sol Vázquez, xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, moitísimas gracias por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
0: Gracias a vos.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: propio de nos. Así chámase a campaña de Coembes, que hoy se visita a Praia de Bastiagueiro, que se peinou con socio das Mariñas este brao, tamén a zona do Barbanza. Falamos con Bruno de Llano, que é especialista en xestión local e autonómica de Coembes en Galicia. Hola, Bruno.
1: Hola, buenos días, Teba.
0: Muy buenos días, levades todo que ten que ver con envases lixeiros, tamén con papel e cartón, ¿no?
1: Sí, eso, o contenedor amarelo e o contenedor azul. Sí.
0: Exacto. ¿Por qué decidides chamar así a campaña? ¿Impropio de nós?
1: Pois impropio de nós, porque é impropio de nós facer as cousas mal, ¿no? temos que facelo ben, ¿no? Entonces, isto é unha campaña, ¿no?, que facemos sempre da moda a Xunta de Galicia e que se enmarca dentro de un conxunto de accións entre administracións locales e a Xunta de Galicia e Coembes para seguir avanzando de cara a cumplir os objetivos de recollida separada que temos establecidos por Europa, en España e que queremos cumplir aquí.
0: Claro, o objetivo é o de sempre, pois que reciclemos máis e mellore. Entón, vos movedes por toda Galicia para intentalo.
1: Sí, claro. A ver, aparte de eso, con esta campaña o que queremos es resolver as dúbidas cotías que axudar a ciudadanía a reciclar mellor de unha forma máis sinxela, vale? O que buscamos é trasladar que o amarelo non é o contenedor solamente dos plásticos, sino que realmente aparte dos envases de plástico van as latas, van os bricks, que non ten que ir, porque ás veces temos dúbidas, e hoxe, pois pues eso, tuvimos a acompañamento da conselleira, da Ángeles Vacio, da Xunta de Galicia, do alcalde de Oleiros, de

0: Gelo, y bueno, para poder acercar a ciudadanía este coñecemento, ¿no? De unha forma máis práctica.
1: Hoxe está desbruno na praia, pero non solo se traballou nos areais, non?
0: No, que va, traballamos en diferentes playas, nos que levamos unha especie de iglú. Por que un iglú? Porque o iglú é o completamente o antagónico ás playas, ¿no? Que é impropio das playas, ¿no? E estivemos en máis ou menos sobre 18 concellos, en vallas, en banderolas, en todos os concellos de tanto do Consorcio das Mariñas como a Mancomunidade de Barbanza e para poder traballar con eles casi 50 días, levamos desde principios de xuño. E sobre todo é reforzar nestas zonas determinadas que reciente cambiaron de sistema de recollida, pasaron de un sistema de 4 contenedores a un sistema de 5, para que os cidadáns teñan dunha forma fácil a forma de reducir eses impropios, ¿no? E ter unha boa separación, que ao final o que vai facer unha boa separación é facilitar a reciclaxe, que sexa máis eficiente e que sexa mellor para todos.
1: Vamos a tentar pues, trasladar esa información de que ten que votar e que non aos ouvintes para que o teñan máis claro se cabe a partir do día de hoxe, Bruno.
0: Pues mira, que te dicía, no contenedor amarelo, pues o contenedor dos envases plásticos, das latas de bebida, das latas de conserva, e dos bricks, vale, ese é o contenedor amarelo. O contenedor azul e o contenedor, bueno, xa ben sabido e tanto no consorcio de maestrado o contenedor dos envases de papel e cartón. Vale, das caixas de galletas, das caixas de pizza, dos rolos de papel de higiénico cando rematan, o verde que o de vidro. Logo temos un contenedor de orgánico que aparte, bueno, aquí xa no Consorcio das Mariñas, na zona de Barbanza, era un contenedor xa moi habitual, no que van o resto dos restos de comida. E logo, finalmente, queda o contenedor de resto, que é un contenedor gris, un contenedor negro, depende do concello, ¿no? Un contenedor que ao final ten que ser o que menos empreguemos, porque realmente, si conseguimos separar todo de antes, nos van quedar pues, os pañales da xente maior ou dos pequenos, o polvo de limpar na casa, as cabichas e pouco máis. O sea, realmente, se o facemos ben, facilitamos a roda, ¿no? Que empeza a facer o sistema de recollida e o sistema de reciclaxe e vamos a poder cumplir os objetivos que nos marca a normativa vixente, ¿no?
1: Esta campaña contou con diferentes profesionais, monitores medioambientais e demais, os que, bueno, xa que estamos, podemos agradecer o seu traballo, ¿non?
0: Sí, gracias a eles e gracias a que, bueno, podemos facer moito nos medios de comunicación, moito en vallas, en banderolas e demais e tal, pero ao final o importante é o tú a tú, non? Falar a pé de calle, falar a pé de rúa, as beiras dos areais e resolver esas dúbidas, porque ás veces cando ti tocas as cousas, as ves, ao final podelo trasladar na túa casa. E estes profesionais que, bueno, levan anos traballando con nós, ao final son os que os van a visibilizar eses erros, van a resolver as dúbidas directamente con nós como cidadáns e logo aparte, bueno, hai un montón de aplicacións que no caso de que algún cidadán teña dúbidas, pues por exemplo, desde Coembes temos un aplicativo que se chama Aire, que por voz, por imaxe, por texto en galego, castelán e catalán e euskera, incluso inglés, te di que ten que ir a cada contenedor, ¿no? Que quase é importante tamén, porque temos estas dúbidas de, non sei, onde vai calquera cousa e un cepillo de dientes ou unha percha, e ao final con eso, de unha forma amigable, divertida e demais, pues tes esas dúbidas, ¿no?
1: Hai algunha que seña máis habitual?
0: Pues mira, hay un montón de las. Por ejemplo, pues los cepillos de dientes, ¿no? Un cepillo de dientes, pues no es un envase. Realmente lleva plástico, pero no es un envase. Y aparte, como está utilizado por una persona, ten restos humanos y demás, ten que ir a un contenedor de resto, ¿no? La gente muchas veces también ten dúbidas si ten que limpar o no los envases. Pues mira, los envases no hace falta que os limpen la casa, los aceites, porque al final, esos aceites por los fregadoiros, lo único que vaya a provocar son que esos aceites acaben en los ríos y demás. Las propias plantas de tratamiento galegas, tanto las plantas de Sogama como las plantas de, no caso, de instalación de Nostia en la Coruña, teñen depuradoras y teñen sistemas para esos aceites no acaben no medio ambiente, ¿no? E iso ao final o erro non está en separar incorrectamente, sino en desbotar eses aceites polo fregadoiro e sobre todo aumentar o consumo de agua. Nestes momentos, agora que tamén estamos con esta seca en Galicia e no resto de España, que unha máis que un verán é unha primavera moi larga, ¿no? Porque xa temos, eu creo que levas en chover de marzo, parece ser que ven esta hora, ¿no?
1: Parece que chegan agora as precipitaciones, a ver se son suficientes, oxala seña así. O caso que, bueno, tiñades varios incentivos, había aí unhas bolsas de praia, non?
0: temos unhas bolsas de praia, sobre todo temos tamén entregamos flores amarelas para que se vexa, ¿no?, a importancia que ten, e aparte incluso temos incluso hasta premios, ¿no?, para aqueles incentivos para os sorteos de playas con bolsas que están elaborados con materiales reciclados, para que vexamos que eses residuos que nos separamos en nosas casas, eses residuos que acaban no contenedor amarelo, ao final poden ter unha segunda vida e poden ser materia prima para facer algo que nos sirva para seguir reciclando. No, o objetivo é ese, ¿no?, e sobre todo que os cidadáns que temos dúbidas, que ás veces os contenedores non son tan fáciles, que é un rollo, que ás veces tal, pero bueno, ao final é facilitar e, como te dicía, é arrancar esa roda, que se o facemos dende a casa, con ese gesto voluntario que facemos como cidadáns, ao final permite que esa roda ande ben, non ande pinchada, e sobre todo que nos permita cumplir os objetivos de recollida separada.
1: E xustamente falando deses objetivos, hai nada pouco, apenas un mes mandábase dende Galicia, mandábanse os datos pues, necesarios para redactar unha memoria anual, non, de xestión de residuos que elabora o Ministerio para a Transición Ecolóxica de Galicia. Dende a Consellería decían que Galicia melloraba 10 puntos desa tasa de reciclaxe e alcanzaba un incremento do 50% na efectividade de separación en orixe, non?
0: Sí, sí, a separación en orixe dos últimos anos, a aportación dos contenedores amarelo nos contenedores azuis aumentou casi un 50% dende o ano 2018-2019. Eso quere decir que a cidadanía está facendo ben, pero temos recorrido aínda, vale? Temos recorrido porque temos que cumplir os objetivos de recollida separada, que aínda estamos sin no reciclaxe, sí, porque de cada 10 envases que chegan, por exemplo, a planta de Sogama, se recicla casi 8,3, es decir, 83%, 84%, que están moi ben do reciclado, pero o importante está na separación en orixe, vale?
1: Claro.
0: Temos aínda, estamos en Galicia, estamos en 16, más o menos 16, 17 kilos por habitante, cando a media española está en 20 tantos. Entonces, sí que temos recorrido, podémolo facer, e gracias a iniciativas como esta, que e da colaboración coa Xunta de Galicia, das implicacións das entidades locais, al final conseguiremos acabar esos objetivos, porque os galegos somos teimudos, pero tamén somos colaboradores, ¿no? E al final ese tesón, e sobre todo cando nos marcan un reto, seguro que entre todos xuntos o acabaremos.
1: Bruno, hai uns días tamén Ecovidrio manifestaba que hai cambios de comportamento no brao, que se recicla menos vidro en este caso. Un de cada 4 galegos, o 30,3% dos galegos recoñecen que deixan de reciclar envases de vidro durante as vacacións de verán, pois imagínate, pois porque nos relaxamos máis ou porque descoñecemos onde están os contenedores no lugar no que pasamos as nosas vacacións. Notades vos tamén esta actitude?
0: A ver, en xeral, a reciclaxe non debería ter vacacións.
1: Xa.
0: A reciclaxe non debería ter descanso, non? É algo cotiá, é como esa poalla que te acaban mollando todos os días, non? Que é o que temos que facer. Pero sí, moitas veces inconscientemente nos deixamos ir, non? E deberíamos non cambiar ese uso, porque igual o que facemos na casa, porque non, si cando vas de viaxe, vas a casa de outro, por decirlo de algún xeito, non? Pois pues, vas da Coruña e estás en San Sebastián e a casa de outro e o entorno de outro. E igual que cuidamos o noso entorno máis preto, porque cando vamos fora non o facemos, non? E ás veces sí que pasa, pois pues, yo creo que por descanso e demais. Non se debería, non, pero ás veces sí que pasa. Pero bueno, as tasas de todas formas tamén provocan tamén outra cosa que provoca é que moitos concellos teñen que reforzar, derivado de que, por exemplo, pues, sitios turísticos, como poda ser pues, a zona de Oleiros, ou a zona de Cabañas, ou a zona de Sanxenxo, por exemplo, uh-huh, que teñen que, os propios sistemas de recollida ten que ver reforzados, porque hai poblacións que se multiplican por 2, 3 ou 4. Entonces, ás veces non queramos, sino que ás veces, pues, derivado da presión demográfica que hai nesses momentos puntuais tal, temos que recoller máis, e porque senón non temos posibilidade de separar correctamente.
1: Aínda así temos deberes, non?
0: Temos deberes, pero bueno, estamos no bo camiño, ¿eh? Como te dicía, dende ano 2018-2019 estábamos bastante baixos, pero conseguimos casi acabar, pasamos de casi 9-10 kilos por habitante a estar casi en 17, que é duplicar os datos de recollida separada. Na reciclaxe estamos ben, porque as plantas están ben preparadas e fano vendo de todo o que chega. Se recicla o 80%, porque ás veces as cousas non se poden reciclar porque pues, chegan moi mal ou chegan moi moi rotas e demais, pero si na recollida temos recorrido.
1: Bueno, pois pues a por isto, entón, hai que facer eses deberes agora que estamos aí no comezo casi do curso. Bruno de Llano, especialista en xestión local e autonómica de Coembes en Galicia, grazas por estar connosco.
0: Gracias a todos vos e a todos os ointes.

0: abrimos ya a estas alturas de la mañana el rincón de Blondie Musser. Ella es bióloga y creadora de contenido, sobre todo de sostenibilidad, a través de redes sociales. La tenemos por aquí, Paula Viraboy. Blondie Musser, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien.
0: Muchas gracias por estar con nosco.
1: Nada, aquí, como todos los shows, están en media.
0: O caso que, claro, él la tenía preparada su sección y tal, pero que de repente llegó a caída dos influencers, a caída dos influs. Dicemos, espera un momento porque tenemos que hablar de esto. O me llora gente pues más mayor, a ver, ¿de qué me falan? Bueno, pues de esta gente que se fichó famosa muchas veces en moito sentido, outras veces sí, pero bueno, a meirán de parte, pues da nada, non? Que chegou así. Hai xente maior que ten redes sociales tamén, entón sabe perfectamente do que imos falar, pero a través de TikTok, pues este brao como que pasaron cousas, non? Poderíamos dicir.
1: Digamos que explotou todo de repente. O que decías, eu viña que a miña sección preparada, pero claro, estábamos falando tema máis eu fora de micrófonos e dicimos que claro, un tema que está moi candente ahora mismo no en todas as redes sociais, para que nos vamos a poñer un pouco en contexto. Un influencer pois era a persoa que influía en redes sociais, digamos, en moita xente, moita comunidade, pois ten en conta a súa opinión, bueno, os seus gustos, compra os produtos que mostra, etcétera, etcétera. Pero xusto antes de entrar na radio, vin, claro que está a orde do día todo isto, vin que Rubius, que é un dos creadores de contido máis, bueno, de moitísimos anos, acaba de falar deste tema directamente, e dixo unha frase que estou moi a favor de ela.
0: Van a estar os ouvintes tamén.
1: Sí, sí, e dixo que ven que despois de 15 anos a xente xa pode diferenciar o que é un influencer dun creador ou creadora de contido.
0: Remata dicindo, 15 anos tarde.
1: Efectivamente, claro, era algo, era un concepto que moitas veces como que non tiñamos moi ben, non entendíamos a diferencia, pero que creo que realmente con este co que está pasando da crise dos influencers que comentamos agora porque empezou todo,
0: sí.
1: Penso que a xente se está dando de conta de que perfiles en redes sociais teñen valor e cales non.
0: Sabes quen foi a primeira que nos explicou nolo aquí en Antena cando nos, incluso porque era o comezo, non teñamos tampouco, non entendíamos moi ben. Carolina Iglesias, Percebes e Grelos. Porque a chamamos influencer un día e dixo, mira, espera un momentito.
1: Sí, sí, é máis que a mí me gusta que me digan creadora de contido.
0: Claro.
1: Máis que nada porque non me sinto influencer como tal, senón que me gusta ensinar cousas, que quizáis as cousas que ensines influen na xente, probablemente. Pero para nós que estamos no sector, a palabra influencer, partindo de eso, a xente como que ten un pouco de recelo, e hoxe en día, ca caída dos influencers que está vendo, estás vendo como incluso a xente bloquea a eses influencers. Entón, non é que os deixe de seguir, senón que os bloquea para que o algoritmo xa nin lle dea ningún tipo de visita nin nada. Entón, é unha forma como de cancelación, entre comillas, pero non sei cando vai parar este boom. O comentaba cas miñas amigas,
0: sí.
1: Está vindolles ben que fose en verano, porque ahora comezan como os meses de máis traballo. Ahora nos, setembro, outubro, novembro e decembro, bueno, non meu perfil é sostenibilidade, pero os perfiles que fan máis publicidade de produtos e
0: de
1: tal...
0: De estilo de vida, non? La FSA,
1: sí,
0: que se llama.
1: Sí, digamos que fan máis publicidade de produtos, de calquer tipo de produto, teñen moitísima carga de traballo. Por qué? Porque chegan a rebaixas as navidades, perdón.
0: Ajá.
1: Entón, claro, o Black Friday, entón, meses antes xa se va como facendo estas campañas para que a xente merque co apoio dos influencers. Entón, claro, son os meses de máis traballo. Entón, uh-huh, estalles vindo ben que esto salte en verano, porque se salta nos meses de máis traballo, sí que penso que veríamos máis perfiles que se van caendo pouco.
0: E que caerían contas, claro. O caso que, claro, os máis bellos do...

0: Entón, moitas veces a negativa de opinar de xeoloxía, por exemplo, é como que o toman como con recelo, en plan, por que non opinas deste de tema? Pero entra aí como un bucle, porque hoxe en día estamos acostumados a comentar, incluso usuarios,
1: sí. Opinar de
0: calquer
1: todo.
0: Cousa. Sí, entón, sí, claro, pensamos que os creadores de contido tamén teñen que opinar de calquer cousa, pero bueno, estás removendo todo, que penso que é o momento non ideal, pero penso que xa facía falta que se removese un pouco este tema, porque hai moitos perfiles que fan un tipo de...
1: É contido vacío, é publicidade. Pero imos a explicarlle esos ouvintes que non están neste caso, que non entraron aí, que pasou, por que comezou todo.
0: Vale, pois o tema foi que... hai varios como frentes abertos, vale? Primeiro, houve unha creadora de contido que, claro, todo derivou dende TikTok. TikTok é unha red social moito máis informal que Instagram, entón, pois, grabouse un vídeo dicindo... é unha creadora de contido que participou unha velada. A velada é un evento que fai Ibai Llanos, que reúne varios influencers para que fagan boxeo directamente. En resumo, esta chica, esta influencer, pois dixo, claro, es que yo, en resumo, dixo, é que eu non tiven os 3 meses de vacacións que tivechedes todos. Entón, claro, é unha forma de estar moi desconectada da realidade. Sí. Tan desconectada da realidade que non se deu nin de conta que dicir esa frase e publicar o vídeo iba a estar mal. Entón, claro, é un problema que xa de por sí, se ti non tes os pés na terra, sabes que a xente non ten 3 meses de vacacións. Entón, claro, partindo desta base por aí, xa houve un fuego aberto.
1: Outro foi o Chocas, non? Con Burger King...
0: Outro foi o Chocas. O Chocas tamén dixo no seu momento, vai un tempo en plan nun directo... Bueno, non sei que lle estaban poñendo nos comentarios, se dixo, non sei que me dices que gano máis que tus padres en un mes que tus padres en un año. Sabes, non podes dicir eso, tío. O sea, de verdad, estou atacándome un sector, pero que moitas veces digo, tío, eres un afortunado de poder traballar de redes, e hai perfiles que ganan moitísimo diñeiro, moitísimo, de verdade, máis do que vos imaginades, pero é que aínda por riba que botes en cara este tipo de cousas e como, tío, que mereces que te baixen do pedestal neste momento, sinceramente. E despois houve outro perfil que tamén co tema do Eclipse, pois medio como insinuou que as redes sociais deu as noticias que estaban como influindo moito de sacar moitas noticias do Eclipse para tapar outro tipo de problemáticas que había no país. Pero, claro, aí, bueno, unha serie de mensaxes de tamén negacionistas raro. Entón foi como, tío, estás moi desconectado, é un astro celeste, é un evento histórico, xa está, non podemos buscar unha, bueno, puxenon un post meu, non podes buscar ser negacionista en todos os temas, en plan, é imposible. Sé que a nosa sociedade está moi irascible con moitas cousas, pero hai cousas que é a natureza e xa está, non hai máis.
1: Pero xustamente ti, por exemplo, que divulgas con sentido, que sabes do que falas, non notas moita diferencia ou non tes certo resquemor para con eses que non teñen nada que dicir?
0: A ver, realmente, é que a sociedade, me refiero, sí. No sentido de, eu estou moi, moi, moi feliz da comunidade que teño porque valoran moitísimo o meu traballo, moitísimo. Podo estar sin publicar algúns días e saben que estou por detrás facendo cousas para sacalo máis adiante. Entón, estou, eso, super agradecida que a miña comunidade porque valora o meu traballo, pero sí que é certo que moitas veces dis, jo, gustaría ter máis seguidores para divulgar mellor e chegar a máis xente? Efectivamente, pero prefiro crecer despacio a crecer cun boom, que é o que teñen moitas veces estos influencers, pois a chica 2-3 meses de vacacións creceu por ensinar un lip combo, que lip combo é, pois, como te perfilas os labios e tal na feria de Sevilla, Baianos. Entón, claro, son persoas que creceron cun boom de repente, de la nada, e claro, que teñen que aportar, pois, quizáis hai moitas cousas que teñen que aportar, pero non están orientando os perfiles para aportar, non sei como dicilo, cousas boas.
1: Que riquiña
0: sí,
1: es, Paula,
0: no,
1: é
0: que non sei moi ben como dicilo, xa, sinceramente. Pero bueno, é normal, o sea, se a sociedade, é o que digo sempre, o algoritmo, que eu sempre me queixo de joe, que o post non o visualizo o algoritmo. O algoritmo, que me está escoitando moita xente, sodes vos. O sea, cun like, cun comentario, cun guardado, somos nós os que facemos as redes sociais. Se ti estás consumindo contido, que é un contido pois banal, de entretenimento, ok, eu sempre digo, eu sigo moitas contas que non me aportan nada, entre comillas non aprendo, porque eu estou cansada, chego a miña casa, tiro menos sofá, e de repente estou vendo, pois facendo scroll e xa está, e non pasa nada, non temos por que estar aprendendo todo o día.
1: Xa.
0: Pero tampouco

0: caíamos, temos que caer nesta, non sei, nesta opinión de que esta xente é famosa, pero que vos tamén facedes a moitos perfiles pois famosos e non pasa nada, pero temos que ter un pouco de autocrítica de se teñen apoio é porque hai moita xente apoiando este tipo de contido e non pasa nada, pero hai que facer un pouco de autocrítica tamén.
1: E non pensas que todo este movimento da caída dos influencers en realidade, bueno, vai facer que todo se mova para que non se mova moito?
0: Bueno, hai algúns influencers de este tipo de caídas que xa están mercando seguidores. Eso podes ver fácilmente, en plan, as marcas, as agencias, poden velo perfectamente. Ti entras nos perfiles, deslizas un pouco, se ves como novo seguidor con un HJK.01.
1: Que non ten movimentos, non?
0: Efectivamente, non, é como novos seguidores todo o rato. Xa. É un novo seguidor que che indica si seguidor nuevo, bueno, perfil creado nuevo, perdón, en plan, pon novo, como un bot. Entón, mercan bots para que non lles baixe a cifra de seguidores e poder seguir traballando.
1: Xa.
0: Igualmente, penso que non lles compensaría facer iso e ser, pois, claros e dicir, pois, mira, la cagué, non pasa nada, sabes? Porque a xente é humana, pero, bueno, eu penso que vai ser un punto de inflexión que a xente vai ter claro que é un influencer, un creador ou creadora de contido. Como dixo Rubius, despois de 15 anos, que sempre nas entrevistas eu dicía, non, por favor, influencer, non o poñas, eu considero-me creadora de contido. Por que? Porque divulgo, tomo-me en serio o meu traballo, e tomo-me en serio que hai unha persoa a outro lado da pantalla, que pode ser dende un neno, ata unha persoa maior que non sabe moi ben como funcionan as redes sociais, entón hai que ter un pouco de conciencia e saber o que estás a divulgar, basicamente.
1: Notase, bueno, por iso tamén estás aquí, agradecémolo, tes en conta tamén cada semana os ointes que están detrás da radio, e de feito, a vindeira semana vamos coñecerte un poquinho máis,
0: vale,
1: se nos deixas,
0: sí,
1: vale?
0: Que vai ser a última, xa, así que...
1: Por eso, hai que coñecer en profundidade a Blondie Muser, a Paula Vilaboy. Moitísimas grazas por estar conosco e por tratar este tema así a última hora.
0: Sí, non pasa nada, a mí encanta estar por aquí, así que vémonos a próxima semana. Chao, chao.